Kwaspasana panora te tokorana iron te neyere neitera ngaruru me roana re kaukoroa me unayana pe aruaro unke ibene. Naratai mongkai wapui me isuwa de menesena konduaiwa pa meruan te tairikei. Men nam tapane kwa ngura me yei, ya, pendei tarikite. Tepanan kaka meuri na kwaim inanan te wakini kanwan na kwa mkatairiki. Nate imetuan pun doro ni kwa meika iki ni karo kwa te tairisena musira warang yei nukar. Nipon te puina. Mei kan kauring kona pe are te kwa tana konduai wa nda tairi kei yu kona kona na pe nungura mga ngura are pun te kara kini kawa mesu te kina koim kai te te te ye kwa ngura na pe irari kin tamem mesina mke sipum ina nante te tairi kei yu kanaru na pa kuroro na ime ikane te ime to irari kiu Sena kakameo rari kinta pia kora e kwa taro aina konduwa iwa ya reisi kona pia mea mkaraki ni kawa mesu nte tairi kiai. O sena nanganurang kanye tokorana e imuina e toa toa nai angipua kanda nou.

Wajua napenda tuwana te temete nana ya tangira kina kona ya kanga ite ya kana. Mauri FM 89.9. Ya bubusi kuna nape meme pa nang kana kuwaro wa ikaina meikai kura harapa. Ya karapa kuna pe su sana sari ke ente ime tuwa mdoana kira nara mete nana program wa wajua nkani mete nana te kuna nape meme ke ya ukantaringa me nakuni kuna mayua ya napun pen nuruwa kikaina meikani.